0: Rune mea le gan no tau gai pata. No na wo se wolo tinga jan me ni se malo te hato. A to gai hangi lo aninga a malo wa ja kuta ni. No na wo tai maka ungi le o te hato.
1: Taman kua te koti ne kai akit to kolde a magin na o yang na kai yangi. In humalo te gil lang ita wo. Kau yu mayu wo. No na wo kniu a ko mata. No tak kamik ni ne kai te tige kak.